0: Nice. Vincent, זה קוספל פנח.
1: כן.
0: זה איתו לרנג'ן, דניאל.
1: מה נעד אתם בוקרן? כפה נרס בי הסון, יקר, אז.
0: כי זה מזה מפרס. גיס.